0: Traffic is currently running smoothly. Have a safe and pleasant journey. Trenutno na cestah ne beležimo nobenih posebnosti. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada je dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij družbi Borzen. Namen ukrepa je podjetjem olajšati obvladovanje stroškov električne energije in podpreti razogličenje. V gospodarski zbornici so odločitev podprli, čež da bo ukrep prispeval k konkurenčnosti ter ohranjanju širših dobavnih verig, proizvodnje in delovnih mest. Prvi dan pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona v Washingtonu je bil konstruktiven, razprave pa se bodo danes nadaljevale, so sporočile Združene države. Pogovori, ki potekajo pred nedeljskim iztekom dogovora o prekinitvi ognja, naj bi zajemali obnovo libanonske suverenosti, razmejitev meja ter mehanizme za človekoljubno pomoč in obnovo Libanona. V silovitem neurju z močnim vetrom in nalivi so v zvezni državi Uttar Pradesh na severu Indije umrli najmanj 104 ljudje, več kot 50 je poškodovanih. Kot navajajo lokalne oblasti zvezne države z več kot 240 milijoni prebivalcev, so več ljudi z ogroženih območij evakuirali v zatočišča, na terenu pa ocenjujejo škodo. Končana je šesta etapa kolesarske dirke po Italiji, ki jo je v sprinterskem zaključku v Neaplju dobil Italijan Davide Ballerini. Ta je izkoristil padec številnih kolesarjev v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giro. V skupnem vodstvu je tudi po tej etapi Portugalec Afonso Eulalio. Vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 3 do 12, dnevne od 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

Potna za hod je bila težka. V Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali,

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. V prvih treh mesecih lani se je gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila, zato analitiki za začetek letošnjega leta pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Plovila iz človekoljubne akcije Global Summit Flotila so iz Turčije tretjič zaplula proti Gazi s človekoljubno pomočjo za palestinsko enklavo. Prejšnje poskuse aktivistov je preprečil Izrael, ki je aktiviste prestregel v mednarodnih vodah. Pri prejšnji akciji so dva sodelujoča tudi aretirali in odpeljali v judovsko državo. Kot so povedali organizatori, je glavni cilj dostaviti pomoč v Gazo, a tudi izraelsko posredovanje pomaga njihovemu cilju, saj s tem pritegnejo pozornost mednarodne javnosti. Ameriška vlada je sporočila, da so v sodelovanju z Veliko Britanijo in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo dokončali odstranitev 13 kg in pol obogatenega urana iz raziskovalnega reaktorja v Venezueli. Kot so pojasnili, so obogaten uran pripeljali v jedrski objekt v ameriško zvezno državo Južna Karolina za predelavo in vnovično uporabo. Slovenski kajtar Toni Vodišek je po prvem dnevu finala svetovnega prvenstva formule kajt v portugalski Vijani do Castelo napredoval na 15. mesto. Koprčan ima trenutno 101 točko, za najboljšo deseterico pred današnjimi regatami zaostaja 18 točk. Vodišek tako še vedno ohranja možnosti za uvrstitev v jutrišnje boje za medalje, v katerih bo nastopila le najboljša deseterica. Še vremenska napoved. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature so 3 do 12, dnevne bodo 10 do 17 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in po večini suho. V ponedeljek bo sprva jasno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Postopno bo nekoliko topleje.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro z Radia SI v tem mokrem petkovem jutru 15. maja, ko goduje mokra zofka in tako kot so ledeni možje letos upravičili svoj sloves, bo tako storila tudi zofka. Kaj ne, Mateja, dobro jutro?
2: Tako, dobro jutro, bo sana zofka je tukaj in se veš, Blaž, kaj to pomeni. Če zofka zemlje ne poškropi, poleti vreme prida ni. Torej bomo imeli lepo poletje, ne?
1: Ja, res, res bo lepo. Upamo, da ne preveč vroče bomo videli, kaj bo prineslo. Sicer pa je, tako kot smo dejali, danes še torej deževno, s plohami in nevihtami, pred kakšnimi 20 minutami se ravno nad Mariborom še ena z nalivom razbesnela in podobno, torej lahko pričakujemo čez dan, še posebej popovdne z nalivom razbesnela in podobno, torej lahko pričakujemo čez dan, še posebej popovdne tudi drugod po Sloveniji.

Runner, the farther, the better na radiju SI, takšen letalski komad se vse, če pogledamo video spot. 10 minut je čez pol šesto, ja, tudi v današnjem petku, nikakor ne brez dežnika na plano. Danes, tudi danes pravzaprav kar nekaj dežja in ploh in nevihče posebej popovdne in pa za severozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo, možni so namreč izdatni nalivi lokalno, tudi močnejši s točo, prav tako močnejši piš vetra in udari strel. Trenutno po državi marsikje rahlo dežuje, recimo v Ljubljani 8 stopinj, v Mariboru, Novem mestu in Murski Soboti 9, na Bledu 5, v Kopru pa 13 stopinj Celzija. In zdaj za dobro jutro, Olivia Dean.

0: Energični Genesis začetka 90-ih na radiu SI 12 minut manjka do 6. Ja, tale petek je takšno jutro, ko lahko rečemo, da so ceste mokre in spolske. Kakšno je stanje, pa zdaj preverja Mateja.
1: An accident is reported on the A2 highway between junctions Gorosuplje Ushod and Višnja Gora if you're driving towards Novo Mesto. And congestion of heavy vehicles is reported just before the border crossing Šentil towards Austria. Na Dolenjski avtocesti previdno, prometna nesreča je med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora v smeri Novega Mesta. Zastoj tovornjakov pa je pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije.

0: Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus.
1: 6 je bila ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Znani bodo podatki o gospodarski rasti v novem četrtletju. Analitiki zaradi nepričakovanih slabših rezultatov v lanskem prvem trimesečju letos pričakujejo ugodnejša gibanja brutodomačega proizvoda. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Potem, ko so včeraj vstopu nastajajočo desno koalicijo pod vodstvom SDS potrdili demokrati, bodo danes o tem odločali v stranki NSI. Političnih presenečenj pri potrjevanju koalicijske pogodbe ni pričakovati, vodstvo stranke si obeta podporo članstva. Do torkovega roka za vložitev mandatarske kandidature bodo se sedali še odbori SDS, SLS in Fokus. Ameriški predsednik Donald Trump končuje dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan je minil v prijateljskem tonu, a med velesilama ostaja več odprtih vprašanj. Ena spornejših točk je Tajvan. Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta se med drugim strinjala tudi glede nujnosti odprtja Hormuške ožine. V Washingtonu se bo nadaljeval tretji krog mirovnih pogovorov med Izraelom in Libanonom. Na jugu te države se med tem nadaljujejo spopadi med izraelsko vojsko in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah. To je sporočilo, da so včeraj proti silam judovske države uporabili rakete, drone in topniške granate. S protiletalskimi raketami naj bi se strelili tudi izraelske drone. V Švici se začenja svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju v Cirihu in Friburgu bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov pa bo branila ekipa Združenih držav Amerike, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine okrepile. Temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo proti večeru postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na dolinski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Zastoj tovornih vozil je pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Vozila stojijo na voznem pasu. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi snežnih razmer zaprta za ves promet. Ceste po državi pa so mokre in spolzke. Vozite previdno in vzdržujte primerno varnostno razdaljo.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 3 minute so čez 6, dobro jutro v tem deževnem petku. Lahko ga izkoristite za obisk kakšne kulturno-umetniške ustanove. Vstop v številne je danes za družine brezplačen in to v okviru Mednarodnega dneva družin. Že 27. leto zapored omogoča Zveza prijateljev mladine Slovenije. Mi pa nadaljujemo z odlično muziko. Pet Cemeteri je naslednja. Jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: si pregled tiska.
1: 14 če 6 na naslovnici dela sodelovanje, ne le tekmovanje velesil, vsaj tako zgleda na prvi pogled. Kitajsko-ameriški vrh Xi Jinping je v pogovorih z Donaldom Trumpom Tajvan izpostavil kot rdečo črto za stabilne odnose. Pišejo tudi o tem, da Združeni arabski emirati pozivajo k nadaljevanju vojne. Zalivska država je namreč eden od ključnih akterjev nestabilnosti v širši regiji, ter tudi tesna partnerica Izraela in ZDA. In današnja iskrica, kdor je prijateljstvo sklenil zato, ker mu je koristilo, ga bo tudi razdrl, ker mu bo to koristilo, tako je dejal Seneca mlajši. V dnevniku o homeopatiji, zakaj je ta znova jabolko spora, v vrstah homeopatov si vztrajno prizadevajo, da bi bil njihov pristop v prihodnje združljiv z zdravniško licenco, mnenja o tem se vse skozi krešajo že znotraj zdravstva. Pišejo tudi o polomiji z nadzorom hitrosti, torej glede sekcijskega merjenja in pa, da v Tivoliju javnih stranišč v parku ne bo. Mateja, ti pa si pobrskala še malo naprej po naših časopisih.
2: Tako, najprej bom prelistala Večer, tukaj pišejo, paketi več niso dovolj. Rdeči križ Maribor namreč opozarja, da se socialna slika zaostruje, prehranski paketi pa stiske torej ne rešujejo več. Pišejo tudi, da Slovenija ne računa enako kot NATO, Slovenija je med obrambne izdatke uvrstila tudi železnice in ceste, vendar v NATO opozarjajo, da pravila ostajajo ista. Pišejo tudi o prenovi ljubljanske železniške postaje, ki se očitno zamika, prenova pomembne mestne vpadnice se zapleta še pred začetkom del in če bi stroji morali zabrneti že prejšnji mesec, občina še vedno čaka na odobritev evropskega financiranja, prvi razpis za izvajalca pa je že propadal. Pišejo pa tudi o nogometu oziroma v tretje gre Rado, za Aluminij še kako velja, Jura Rastura pa so peli kidričevski nogometaši in slavili trenerja ob udoru na tiskovno konferenco na celski areni. Če na hitro prelistam še Finance, tukaj boste lahko brali o kriminalu v športu, kako športne zveze upravljajo javni denar, sponzorstva in strateško premoženje, pogosto tudi brez ustreznega nadzora. Pišejo tudi od provizij in lažnih računov do stavniških afer in zakaj je v slovenskem športu več sumov kot pa jasnih zaključkov. Of music.
3: You've been kept dead.

0: Traffic delays reported coming into Ljubljana already by Domžale. About a 5-minute delay being told to us. That's coming from Maribor and Celje into the city. Also reports of some tire pieces by Pesnica. Careful there if you're coming from Austria down towards Maribor.
1: Zastoj tovornjakov je pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije in pa previdno tudi med počivališčem Dobrenje in krožiščem Pesnica je v smeri Maribora pneumatika na vozišču. In pa v tem jutru tudi že nekaj gneče na poti v Ljubljano pred priključkom Domžale, torej v smeri Ljubljane.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se, potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: Joker out na radiu SI, 6 minut še manjka do 6:30. Ja, današnji petek bo precej oblačen in tudi s padavinami, ki se bodo predvsem popoldne pojavljale in takrat razširile tudi nad vso državo, torej tudi plohe in nevihte. Sprva lahko po nekaterih alpskih dolinah celo sneži, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila tam do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Temperature čez dan bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah pa kar občutno niže okoli 5 stopinj Celzija. Tudi jutri bo oblačno in deževno, popoldne bodo sicer padavine postopno ponehale, jutranje temperature od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, čez dan pa od 11 do 14, na primorskem pa do 19 stopinj. No, v nedeljo pa potem vendarle razjasnitev, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna in tudi v ponedeljek bo večinoma sončno in postopno bo tudi nekoliko topleje. Kako pa je zdaj po državi, Mateja?
1: Tako imamo podatke za ob 6. uri in sicer v Mariboru rahlo dežuje 8, v Ljubljani v tem trenutku rahlo dežuje 7, v Murski Soboti močno dežuje 8, dežuje v Novem mestu 8. V Slovenj Gradcu je pretežno oblačno 5, oblačno je v Novi Gorici 10 in pa pretežno jasno zaenkrat v Portorožu merijo pa 9 stopinj.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

Raven je zasijala na radiu SI 6 čez pol sedmo. Sijalo bo danes bolj malo, ampak to ni razlog, da bi izpustili kakšen izlet. Take the next exit with Radio SI. Ker kot pravimo, ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Zato gremo danes dobro opremljeni na Gorenjsko. Ksenija se bo s turističnim vodnikom potepala po Bledu in okolici in odkrila bosta tudi kaj več, ne samo tisto, kar je najbolj znano. Seveda pa tudi danes za vas pripravljamo nagradno vprašanje. Ne bomo še ga razkrili, prav tako še tudi ne nagrade. Lahko pa povemo, da je nagrada super za vse, ki imate radi Bled, kuhanje in kulinariko. Kaj več pa v nadaljevanju tega dneva med 8 in 12 se torej mudimo skupaj s Ksenijo. Tole je bilo kar zahtevno za izgovoriti na Bledu in tako da bodite z nami tudi vi. Take the next exit with Radio SI.

In se je odpeljal po cesti Vlado Kreslin, legenda slovenske glasbe. V četrtek ga lahko uživo ujamete na radiju SI, prihaja namreč na naš main stage, zato nikakor ne zamudite. 3 minute še manjkajo do 7, kmalu Flash News, do takrat pa še Boston, More Than a Feeling. Dobro jutro.

0: In sta šla Angier, Lara Love in pa Sky na radiu SI 4 do pol osmih. Angier, takšen bolj deževen si lahko privoščite danes tudi vi, takšno precej oblačno vreme s padavinami. Še posebej popoldne se bodo te razširile nad vso državo. Tudi nevihte bodo lahko vmes, temperature pa bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah pa samo okoli 5 stopinj. Tudi jutri bo oblačno in deževno, vsaj na začetku, potem čez dan se bo oblačnost tu in tam trgala, temperature od 11 do 14, na Primorskem pa do 19 stopinj. V nedeljo pa prihaja razjasnitev, torej bo le pokukalo sonce še bolj v ponedeljek in tudi postopno topleje bo vsaj nekoliko za začetek. Trenutno pa Ljubljana in Maribor 9 stopinj, Novo mesto, Murska Sobota in Nova Gorica 10, v Postojni 8, na Bledu 5, v Kopru pa 13 stopinj Celzija. In po Evropi tudi danes kakšen deževen Jir, Michael.
1: Absolutely, good morning. In fact, just in Budapest, it's raining. 11 degrees there. Otherwise, it's cloudy so far. London, 6 degrees and cloudy. Oslo's cloudy, 6 degrees right now. Paris, bit of sunshine, 6 degrees though as well. In Rome, it's partly cloudy, 13 degrees. Vienna, cloudy, 9 degrees. Warsaw is clear, 12 degrees. Good morning.
2: Radio SI, your home of music.

0: 13 minut manjka do 8, čas, da pogledamo v zgodovino. Kaj pomembnega se je zgodilo na današnji dan v preteklosti in danes moramo čestitati prebivalkam in prebivalcem našega največjega obalnega mesta in seveda tudi tistim, ki živite, ki je v zaledju Kopra. Danes namreč praznujete občinski praznik v spomin na pomemben upor proti fašistom, ki velja tudi za prvi protifašistični upor v Evropi. Zgodil se je 15. maja 1921. Nas pa zanima, kje točno, v kateri vasi se je zgodil ta prvi protifašistični upor v Evropi. Nič 242, nič 815, nagrada pa Rutka Radija SI. No, ta prvi protifašistični upor v Evropi, o katerem govorimo, se je zgodil zaradi nasilja fašistov v naselju v zaledju Kopra, ki se je dogajalo ob volitvah v italijanski parlament, ko so fašisti želeli ljudi prisiliti, da bi volili Mussolinijevo stranko. In mislim, da moramo nujno na ceste, če prav razumem, pa potem nadaljujemo z nagradnim vprašanjem.
1: Just a quick update that they have closed the A5 highway that is from Maribor towards Murska Sobota because of an accident by Lenart. Careful.
2: V tem trenutku so zaprli pomursko avtocesto med Lenartom in Lormanjem v smeri Murske Sobote. Prišlo je namreč do prometne nesreče.
0: Ja, skrajno previdno na cestah, mi pa smo torej nazaj pri našem zgodovinskem nagradnem vprašanju. Nekdo je že poklical. Dobro jutro. Se slišimo? Halo? Halo, je kdo na drugi strani?
3: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Bor pri aparatu.
0: Bor, pozdravljeni. Odkot nas kličete?
3: Ja, lepo zdrav. Kako?
0: Odkot nas kličete?
3: Iz Kozjanskega.
0: Iz Kozjanskega, tako da ne...
3: Tudi na Kozjanskem vas poslušamo.
0: Super, super slišati, ja. Smo za vsakega veseli. Pa recimo ne kličete tudi od tam, kjer se je zgodil ta prvi protifašistični upor v Evropi.
3: Ne. Mislim, da so frnetiči.
0: Žal niso frnetiči, žal ne. Ja, frnetiči so nekako tudi na tistem slovensko-italijanskem območju, ampak ne tam v zaledju Kopra, tam, kjer mi iščemo. Tako da bomo še dalje iskali. Ampak hvala, Bor, za poskus in lepo zdrav na Kozjansko.
3: Je lep dan, naslednje.
0: Super, hvala enako, srečno. Torej, iščemo prvi protifašistični upor v Evropi, ki se je zgodil na današnji dan leta 1921 in to v zaledju Kopra, v eni vasi znotraj, ki leži znotraj mestne občine Koper. Kot sem že prej povedal, se je zgodil zaradi nasilja fašistov, ki se je dogajalo ob volitvah v italijanski parlament. Takrat so želeli prebivalce prisiliti, da bi volili Mussolinijevo stranko in položaj se je potem zaostril, ko je eden od fašistov v bližino vrgal bombo, drugi je začel streljati, potem pa so ljudje nekako s kamni začeli obmetavati fašiste in tri med njimi tudi usmrtili. No, na poznejšem sodnem procesu je sodišče izzivalce oprostilo, domačine pa obsodilo na dolgoletne zaporne kazni. Nas pa zanima, kje se je zgodil ta prvi protifašistični upor v Evropi. Nekdo je spet poklical. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Damir pri telefonu.
0: Damir, lep pozdrav. Odkot pa vi?
4: Iz okolice Maribora.
0: Iz okolice Maribora. Ja, povejte, kje se je zgodil ta upor?
4: Bom čisto gibo, v bistvu ne vem, dekani mogoče?
0: Ne, žal tudi dekani niso. Sicer so del občine Koper, ampak žal niso dekani. Bomo še malce naprej iskali. Hvala, Damir, za poskus.
4: Srečno, adio.
0: Srečno, lepo zdrav. Nekako smo se približali, ampak vseeno pa še nismo našli tiste vasi, kjer je tudi to spominsko obeležje, ki ponuja tudi tak lep pogled na morje, čeprav ta vas ne leži čisto ob morju, je pa nekako bolj znotraj Istre v mestni občini Koper in tam se torej zgodil ta upor. Še nekdo je poklical. Dobro jutro. Halo, se sli...
5: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro. Kdo je z nami?
5: Svetan pri telefonu.
0: Pozdravljeni, povejte.
5: Pa jaz mislim, da gre za Marezike, čeprav nisem poslušal cele zadeve, ampak glede upora.
0: Res je.
5: Vem, da je bilo na Marezigo.
0: Imate prav, Marezige, to je ta pravilen odgovor, 15. maj 1921. Ja, čestitke, zgodovina vam torej leži.
5: sem živel tam blizu, tako da poznam te kraje.
0: No super, potem se pa kar spodobi, da poznate, ne?
5: Ja, pa Primorci so to kar zavedno glede tega.
0: Res je. Prvi protifašistični borci. Ja, super. Čestitke za pravilen odgovor. Malce še ostanite na zvezi, da vzamemo vaše podatke in vam pošljemo, Rutko. Lep petek želimo.
5: Hvala lepa. Enako.
0: Srečno, nasvidenje. No, pa smo torej našli pravilen odgovor. Marezige so torej tisti kraj, kjer se je zgodil prvi protifašistični upor v Evropi 15. maja 1921. Zdaj pa kar v glasbeno zgodovino. V leto 1970 skupina The Beatles je takrat v Združenih državah Amerike izdala svojo zadnjo ploščo Let It Be in na njej je tudi tale.

Across the Universe in the Beatles z njihove zadnje plošče Let It Be. V letu 1976, prav 15. maja, so The Rolling Stones z albumom Black and Blue zasedli vrh lestvice najbolj prodajanih v ZDA in na tem albumu je tudi ta.

Full to Cry z albuma Black and Blue ameriške, oziroma skupine The Rolling Stones, ne ameriške, čeprav poje v angleščini. Zdaj pa v letu 1982 Stevie Wonder in Paul McCartney sta bila na vrhu ameriške lestvice singlov z Ebony and Ivory.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
3: Kuža vam prinese palico, vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela, vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

0: Galaksije bežijo in King Fu na Radio SI 4 do 8:30 v petek 15. maja. 15. maja, ko je tudi svoj dan zaznamuje slovenska vojska, kaj ne, Mateja?
1: Tako, Blaž, drži kot spomin na 15. maj leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposobljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje pa bo potekalo jutri v Novem mestu, ko bodo pripravili predstavitve poklica vojaka, no dinamično prikazi pa bodo na Kandijskem mostu. Več pa pomočnik načelnika generalštaba brigadir Anže Rode.
2: Dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne vire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve.
1: Dan slovenske vojske pa se bo jutri zaključil s koncertom v dvorani Marov. Preverimo še preostale dogodke. Demokrati so prva od strank, ki je potrdila vstop v koalicijo. Danes bo potrjevanje koalicijske pogodbe potekalo v stranki NSI. Stranka Resnica, ki pa ne bo del koalicije, pa bo jutri odločala, ali bo podprla novega mandatarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes na delovnem obisku v Metliki. Nacionalni inštitut za javno zdravje danes v Celju pripravlja letošnji festival duševnega zdravja. Dogodek vsako leto poteka v drugem mestu, nanj so vabljene vse generacije. Na stojnicah pa se predstavlja okoli 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Zveza prijateljev Mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27 to leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s številnimi kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. No, danes pa goduje tudi Zofka, ki je v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena na ta dan imenovana tudi mokra ali poscana Zofka in letos potrjuje svoj sloves, no z njo pa je povezanih tudi več pregovorov, med drugim, če Zofka zemlje ne poškropi, kropi poleti vreme pridani. Radio.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Amy Winehouse Band v kinu Šiška.
2: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
1: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
2: Vstopnice Eventim.

0: Transvision Vamp na Radiu SI 8 čez 9. Gašper Ogrinc je zbral športne aktualnosti najprej o tem, kako so se naši rokometaši odrezali v Črni Gori.
1: Šport na Radiu SI.
2: Slovenska rokometna reprezentanca si je v Podgorici proti Črni Gori priigrala gol prednosti za nedeljsko povratno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Kljub zmagi se izbrana vrsta Uroša Zormana iz Črne Gore vrača tudi z grenkim priokusom. Več Uroš Volk.
3: Zmaga bi bila lahko višja, povratna tekma pa zaradi tega nekoliko manj napeta. Slovenija si je v 27. minuti priigrala 7 golov na skoka, potem pa se v naslednjih 10. povsem ustavila, si naprtila pritisk nogometnega vzdušja na hrbet in v boju prsa na prsa izvlekla minimalno zmago. Tudi v končnici bi lahko izvlekla več, morda 2 ali 3 gole prednosti. Z 8 goli prvi strelec tekme Alex Vlah.
4: Ja, na koncu smo imeli spet napad za +3, ki nismo uspeli dati gola in oni v zadnjem napadu na šutu za -1, kar jim verjetno po poteku igre veliko bolj odgovarja kot nam.
3: Janc je zabil 6, Novak 5, za Črno Goro Čorsovič in Vujović po 6. Vroče vzdušje v Morači je ostalo športno, navijači so proslavljali tudi 20-letnico črnogorske samostojnosti. Povratna tekma v nedeljo ob 5. v Kopru.
2: V 6. etapi kolesarske dirke po Italiji je v sprinterskem zaključku v Neaplju Italijan Davide Ballerini izkoristil padec številnih sprinterskih specialistov v zadnjih 500 metrih in dosegel svojo prvo zmago na Giru. Rožnato majico vodilnega je zadržal Portugalec Afonso Eulalio, že danes pa bomo videli prvi obračun glavnih favoritov na letošnji dirki. 7. etapa ima 2 težja vzpona, tudi ciljnega proti utrdbi Blockhaus, 1658 metrov nad morjem. V Cirihu in Friburu se 4 tekmami začenja 28. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Naslov prvakov branijo Združene države Amerike, ki so februarja v Milanu osvojile tudi olimpijski naslov. 16 reprezentanc je razdeljenih v 2 skupini. Slovenija bo v Friburu jutri zvečer odigrala uvodno tekmo proti Češki. Slovenska vrsta je že opravila prve treninge na prizorišču, skupaj jih v skupinskem delu čaka 7 tekem. Lani je izbrancem selektorja Eda Terglava uspelo po 2 desetletjih obstati med elito na turnirju na Švedskem. Po odločitvi disciplinskega organa Nogometne zveze Slovenije so nogometaši Olimpije večni derbi z Mariborom dobili z rezultatom 3-0. Disciplinski organ krovne zveze je prav tako kaznoval Mariborčane z denarno kaznijo v višini 30.000 evrov, ob tem pa bodo Štajerci naslednjih 5 tekem morali odigrati pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Po prvem dnevu finalnih regat svetovnega prvenstva v Formuli Kite v portugalski Viani do Castelo je slovenski predstavnik Toni Vodišek napredoval na 15. mesto. Slovenski kajtar ima 101 točko in s tem ohranja možnosti za preboj med najboljšo deseterico, ki se bo v sobotnih regatah borila za medalje. Za najboljšo deseterico Koprčan zaostaja 18 točk, v skupnem vodstvu pa je še naprej Singapurec Maximilian Meder.
1: Šport na Radiu SI.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Moment vabi na intimni odr na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Prečasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Sveža muzika na radiu SI, Nova Kejan je bil tole in Doors. 8 do 10 prihaja pa tudi sveža energija, Nataša.
1: Ja, dobar dan vsem, tudi tebi, Blaž.
0: Ja, lepo je danes na Bledu, dobro, vreme, pa če kakršno je, ampak na Bledu je vedno lepo, ne?
1: Senja se oglaša, ne?
0: Tako je, res. In tudi sproti na našem Facebooku lahko spremljate, kje vse se potepa, tako da tudi jama pod babim zobom je že na našem Facebooku in še marsikaj bosta z lokalnim vodnikom obiskala v nadaljevanju, pa seveda tudi naša nagradna igra, ampak vse to, Nataša, bo še ti povedala.
1: Bom ponovila, tako da boste lahko sodelovali tam nekje malo pred 12, pa bomo nekoga izžrebali in mu tudi podelili nagrado, tako da ja, kar ostanite, da bi pa bila šli preostanek petka.
0: Hvala enako.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.

0: Pred nami je vikend in zato nas še toliko bolj zanima, kakšno vreme nas čaka. In poklicali smo v Agencijo za okolje. Dobar dan, Blaž Šter.
1: Ja, dobro dan.
0: Pozdravljeni. Ja, noč je bila kar burna, ne, predvsem v okolici Nove Gorice. Kako pa bo danes, pa tudi čez vikend?
1: Ja, s padavinami nismo še čisto upravili. Čaka nas nov val padavin, nekako trenutno je še suho, v glavnem se pa ponekod na jugu in zahodu že pojavljajo padavine. Te bodo popoldne zajele vso Slovenijo, tako da bo deževno. Tu in tam bo tudi malo zagrmelo, ampak danes ne pričakujemo takšnih neviht kakor včeraj. Bo pa kar sveže, temperature bodo v glavnem se potem popoldne še malo spuščale in bodo okoli 10 stopinj. Tudi po noči bo še nekaj dežja in jutri dopoldne. Potem popoldne pa bodo padavine počasi slabile in od zahoda ponehale. Bo pa zapihal jutri severni veter, ta nam bo prinesel potem bolj suho zračno maso in lepšo nedeljo. Jutri bodo temperature morda že kakšno stopinjo više, ampak ne prav dosti, no še vedno bo kar sveže zaradi oblačnosti. Toplejše vreme pa v nedeljo. Sicer bo jutro sveže, jutranje temperature bodo tam okoli 5 stopinj, ampak v kakšnih zatišnih legah pa že blizu ledišča, v kakšnih alpskih dolinah in na planotah Notranjske tudi kakšna stopinja pod ničlo. Potem pa ja, čez dan sončno vreme, z nekaj kopaste oblačnosti, ampak kot kaže bo ostalo suho vreme. Temperature pa okoli 20, tam okoli 20 stopinj bo morda na vzhodu, ker bo nekaj več vetra, kakšno stopinjo manj. Tudi v začetku prihodnega tedna bo vreme dokaj umireno, sicer ne bo šlo brez popodanskih ploh, ampak kot kaže, teh ne bo prav veliko, tako da bo vsak dan potem kakšno stopinjo topleje in ja, morda proti koncu tedna naslednjega bo že okoli 25 stopinj.
0: Tako da, če dava na skupni imenovalec, Zofka nas bo danes kar počastila in upravičila svoje ime, malce ji bo odneslo še do jutrišnjega dne, ne? Potem pa vsak dan lepša nekako in tudi bolj stabilno. Ja, Blaž Šter, hvala lepa za tole oglašanje v Eter Radia SI in kar se da lep vikend želim.
1: Enako tudi vam, lep
0: srečno.
1: Dan.
0: You are on Radio SI.

0: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: This is your home of music. This is Radio SI. Mm-hmm.

0: Leon Stuckel International School is now enrolling.
1: International Baccalaureate Education in Maribor.
0: From early years to middle years.
1: For children aged 4 to 13. Find us online at International School Maribor.
0: Welcome!
2: Čas je za 44. maraton treh src.
3: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
3: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
2: Aktivno, srčno, zabavno.
3: Več na maraton vezaj radenci.si. Radio SI.

0: Radiu FI.
1: 4 minute ostajajo do pol enih, poglejmo, kaj se dogaja v svetu športa. Slovenski rokometaši so na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici, premagali Črnogoro z 29-28. V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Alex Vlah s 7 goli.
2: Ja, na koncu smo imeli spet napad za plus 3, ki jih nismo uspeli dati gola in oni v zadnjem napadu na šutu za minus 1, kar jim verjetno po poteku igre veliko bolj odgovarja kot nam.
1: Selektor Uroš Zorman s pokazanim ni bil najbolj zadovoljen, a zmagi ne gleda v zobe.
3: Iskreno, če bi mi pred tekmo ponudil tak rezultat, ne, logično bi rekel, bi bili zadovoljni s tem. Ne. Glede na prvi polčas, kjer smo imeli že 7 golov razlike, pa smo naredili 3-0 v zaključku, pa potem vhod v drugi polčas, kjer smo naredili spet 3-0, pa na koncu še povedem celo za enega, mislim, da ne moramo izdovoljiti. Ta konc rezultat, plus na koncu imamo spet napad za 3, vržemo žogo strani in oni na koncu zadnji sekundi zabijo ta gol za plus 1. Tako da, ampak ja, zmaga je zmaga, ne smemo gledati zmagi v zobe.
1: Slovenski rokometaši so tako naredili prvi korak proti svetovnemu prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Nedeljsko tekmo v koperski Bonifiki bodo začeli z golom prednosti. Smučarska zveza Slovenije je sinoči na slovesnosti v veliki unionski dvorani v Ljubljani počastila uspehe in dosežke tekmovalk in tekmovalcev v minuli zimski sezoni. Prireditev z naslovom Večer šampionov je potekala v znamenju počastitev uspehov Nike in Domna Prevca, ki sta pogled že usmirila k prihodnji zimi.
4: Času za počitek je dovolj, mi tudi so druge stvari, ampak z glavo pa ne še vseeno malo razmišljaš za naslednjo sezono, kaj bi lahko izboljšal.
5: Jaz sem tak tip človeka, da mi paše, da sem nekako mentalno vedno loter, vedno se zgovarjaš, vedno kaj še zoprema vse nastavitve za naslednjo sezono, tako da mogoče odklop, v smislu odklop, da nič nisem razmišljal, skokih tega ni bilo, ampak je bil pa odklop v smislu, da sem zamenjal okolje, pa naredil nekaj dobrega zase, da naslednja sezona še boljša.
1: Na večeru šampionov so se poklonili tudi tekmovalnemu slovesu dam alpskega smučanja Ani Bucik-Jogan in Ilki Štuhec. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je Mariboru zaradi izgredov svojih privržencev na sobotni tekmi prve lige proti Olimpiji izrekel denarno kazen v višini 30 000 evrov, ob tem pa bo naslednjih 5 tekem v Ljudskem vrtu odigral brez gledalcev. In še tole, danes se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju bo nastopila tudi Slovenija. Lanski naslov bo branila ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milano in Cortini. Para današnjega uvodnega kroga v skupini A sta Finska-Nemčija in ZDA-Švica, skupine B pa Švedska-Kanada in Češka-Danska. Slovenija se bo jutri ob 20:20 pomirila s Češko.
0: Sport na Radiu FI.

0: Amy Winehouse Band u Kino Šiška.
1: Doživi hite kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Po Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.

0: today's Fresh Cut.
1: Afrojack, David Guetta in Sia se po 15 letih ponovno povezujejo z novim singlom Awake Tonight. Trio je prvič moči združil leta 2011 pri uspešnici Titanium. David Guetta, eden ključnih ustvarjalcev elektronske plesne glasbe že od 90-ih let, je skupaj z Afrojackom in Sio pomembno zaznamoval razvoj sodobnega EDM zvoka. Z novim singlom Awake Tonight pred poletjem znova kaže izjemen potencial za velike radijske in klubske uspešnice. Skladbo Awake Tonight vam zavrtimo kot današnji Fresh Cut.

0: nastanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: This is your home of music. This is Radio SI.

0: Bilder Buchin Mašin. Včeraj so v Aachenu podelili nagrado Karla Velikega, ki velja za najvišje priznanje za prispevek k evropski enotnosti. Tole nagrado podeljujejo od leta 1950. Lani jo je prejela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Letos je dobitnik postal nekdani predsednik Evropske centralne banke in nekdani italijanski premier Mario Draghi. Tole Mateja postavlja v EU minuto.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Mario Draghi je zagovornik gospodarskega povezovanja v Evropi, da bi se ta lahko bolje kosala z ZDA in Kitajsko. V svojem poročilu o konkurenčnosti Evropske unije leta 2024 je podal 383 priporočil, med drugim za skupno regulacijo kapitalskih trgov, zmanjšanje birokratskih ovir in krepitev naložb. Mnogi, med njimi tudi nemški kancler Friedrich Merz, mu pogosto pripisujejo zasluge za stabilizacijo evra. Tako je bilo slišati tudi na včerajšnji slovesnosti v Aachenu.
3: Stabilizirali ste evro in evroobmočje z ukrepi, ki so bili kontroverzni. To je bilo pogumno. Tvegali ste.
2: Nekdani predsednik Evropske centralne banke je včeraj torej prejel nagrado Karla Velikega, ki velja za najvišje priznanje za prispevek k evropski enotnosti. V svojem nagovoru je opozoril, da mora Evropa ravnati odločneje v načetih odnosih z ZDA in bi zato morala sprejeti pragmatični federalizem. V luči tega je pozval Evropsko unijo naj prestrukturira proračun, da bo vključeval več naložb in zmanjšal subvencije. Hkrati pa je opozoril, da edino rast pri naša spremembe.
4: Rast je pogoj za vse, kar Evropa pravi, da mora storiti. Financirati energetski prehod, braniti svojo celino, graditi industrijo digitalne dobe in oskrbovati starajočo se družbo.
2: Med prejšnjimi prejemniki te prestižne nagrade so tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, britanski premier Winston Churchill, papež Frančišek in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
1: Euronet Plus.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Pozornost namenjamo vsestranskemu umetniku, slikarju, skladatelju in predvsem vizionarskemu glasbenemu producentu Brianu Inu, ki prav danes slavi 78. rojstni dan. Njegovo ustvarjanje ostaja globoko zasidrano v sodobni popularni kulturi. Kot studijski inovator preseneča z domala vsakim posnetkom, njegovih konceptualnih tehnik pa se poslužujejo tako rockerji kot producenti elektronske glasbe. Za uvod skladba I Can't Get No Satisfaction. Gre za priredbo klasike skupine The Rolling Stones, ki jo je Inov produciral za ameriške ekscentrike Divov.

Današnji slavljenec Brian Eno je svojo glasbeno kariero začel ob svojem menjaku Brianu Ferryju v zasedbi Roxy Music. Po dveh albumih se je odločil za samostojno pot, ki pa jo je pogosto prekinjal v sodelovanji z največjimi imeni svetovne scene. Ti so ga k sodelovanju vabili predvsem zaradi njegovega unikatnega produkcijskega pristopa. Tako se je v 70-ih podpisal pod plošče skupine Talking Heads in jamajško-ameriške pevke Grace Jones, ključno pa je bilo njegovo delo z Davidom Bowiem, takratnim prvoborcem avantgarde. V naslednjih desetletjih je prišla na vrsto rockerska institucija U2, za katero je skupaj z Danielom Lenoirjem ustvaril nepozabno ploščo The Joshua Tree in na njej je tudi I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Timeless.
1: Brian Eno, ki danes praznuje 78. rojstni dan, se kot soproducent podpisuje tudi pod legendarno ploščo skupine U2 The Joshua Tree. Zadnje veliko ime, s katerim je Eno pustil neizbrisen pečat, je zasedba Coldplay, s katero je posnel kar 5 plošč. Kot zanimivost pa še tole, verjetno nas večina starejših od 30 let, hote ali ne hote, pozna vsaj eno od njegovih del. Eno je namreč avtor legendarne zvočne kulise, ki nas je spremljala ob zagonu operacijskega sistema Windows 95. Avtor Timelessa Marijan Kokol je za konec iz bogatega opusa Briana Ina izbral njegovo sodelovanje s skupino Talking Heads in skladbo Life During Wartime.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: The right lane of the A1 motorway from Ljubljana to Koper is closed before the exit for Postojna due to a traffic accident. An accident is also obstructing traffic on the A1 motorway from Ljubljana to Maribor. That's between the Zadobrova interchange and the exit for Ljubljana Sneberje. Be careful there. There is a delay of around 40 minutes on sections of the A1 motorway between Razdrto and Ljubljana, and also a 40-minute delay before Postojna in the direction of Koper. We also have delays on the A1 between Ljubljana and Maribor in both directions, between Ljubljana and the exit for Domžale, and also before Slovenska Bistrica Sever if you're heading towards Ljubljana. All of those are due to roadworks. Have a safe drive.
3: Na primorski avtocesti je prišlo do prometne nesreče. Promet je oviran pred Postojno proti Kopru, kjer je zaprt desni vozni pas. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 40 minut. Prometna nesreča ovira promet tudi na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova proti Sneberjem. Pa na glavni cesti Ljubljana-Trzin se je prav tako zgodila prometna nesreča. Promet je oviran v križišču z Brnčičevo ulico. Na primorski avtocesti so zastoji tudi med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, kjer se čas potovanja prav tako podaljša za 40 minut. Na štajerski avtocesti zastoj med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, pa pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Nekaj gneče še na cestah Ljubljana-Trzin, Velenje-Črnova in Arjavas-Črnova. Srečno pot!
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zate.

0: Na Radio SI.
1: Tako pa smo še pri zadnjem dejanju do poldneva, čeprav smo pravzaprav že v popoldnevu. Tale izjava je še priključena torej k dopoldanskemu delu programa in nič telefonska številka, kar povem je 0242 00815, torej 0242 00815. Za pravilni odgovor vas nagradimo danes z majico Radia SI. Slišali bomo gospo Urško Ahačič-Pogačnik. Kaj počne, ne bom povedala, bi bil prehiter namik, rekla pa je takole.
2: Ljudi, ki promovirajo svoje nezakonite dejanje v gozdovih, poskušamo ustaviti in tudi sankcioniramo.
1: Torej, ljudi, ki promovirajo svoja nezakonita dejanja v gozdovih, poskušamo ustaviti in jih tudi sankcioniramo. Na koga pa se bi lahko to nanašalo? Kdo dela oziroma povzroča kakšno škodo v gozdovih na nezakonit način in ti ljudje, torej, ki promovirajo svoja nezakonita dejanja v gozdovih, poskušajo te ljudi ustaviti in jih tudi sankcionirati, tako pravi Urška Ahačič-Pogačnik. Kaj mislite? O čem govori? Koga ima v mislih? Ko pač pravi tako, kot pravi. 0242 00815 je naša telefonska številka, majica čaka nekoga. In dobr dan, nekdo nas je poklical.
3: Dobar dan, gospa, tukaj kličem iz Bele krajine. Mislim, da so to motoristi.
1: Ja, gospa, pozdravljeni. Lahko še prosim vaše ime?
3: Marica.
1: Marica, pozdravljeni. Marica, torej po vaše, motoristi promovirajo svoja nezakonita dejanja, ja, v gozdovih.
3: Da, pa moti, ko so v skrosih, pa štiri kolesniki in to, in so čisto podivjani.
1: So tudi v vašem kraju, jih srečujete?
3: Ja, so. Več jih je štiri kolesniki, da so celo lansko leto bile dve nesreče s smrtnim izidom.
1: In Marica, kaj storite? Kaj storite, ko jih vidite? Storite kaj ali...
3: A pokličemo policijo.
1: In tako je tudi...
3: Oni ukrepajo, je vprašanje.
1: Tako je tudi pravilno. Ja, motorje v naravo zagotovo ne sodijo, ne?
3: Ne. Za peš pot, ker so, mislim, narava nam je vir vsega življenja.
1: Tako.
3: In gozdovi vse, in živali in vse.
1: Tako, in divjanje z motorji v naravi postaja menda vse večji problem.
3: Da, zelo moteče je.
1: Zelo moteče. Se strinjam z vami. Hvala za klic, gospa Marica. Nekaj. Prosim, če pri Luki pustite podatke, da vam pošljemo majico.
3: Dobro, prav? Hvala vam lepa.
1: Srečno.
3: Lep vikend.
1: Enako,
3: adio,
1: nasvidenje.
3: Adio.
1: Ja, vedno več motoristov lahko opažamo tudi po gozdnih poteh in vlakah in to je prepovedano. Torej, vožnja ni dovoljena za motorje in štirikolesnike. Žal, nadzora nad kršitelji skoraj da ni, inšpektorjev je namreč premalo. Divjanje motoristov ogroža pohodnike, uničuje gozdno podrast, predvsem pa vznemirja živali. Motoristi velikokrat ne upoštevajo niti opozoril lastnikov gozdov pred sečnjo. Na gozdarskem inšpektoratu pravijo, da lahko lastniki gozdov zoper motoriste ukrepajo tako, da pokličejo policijo.
2: Drugo pa je, da lahko svojo lastnino zavarujejo tudi s tem, da se obrnejo na sodišče in tožijo povzročitelje za motenje posesti.
1: Tako torej glavna gozdarska inšpektorica Urška Ahačič-Pogačnik. Ena od rešitev, s katero poskušajo zagotoviti več miru v gozdovih, je postavitev opozorilnih znakov, s katerimi se prepove vožnja po makadamskih gozdnih cestah motorjem in tudi štirikolesnikom. No, zagotovo je to vsaj prvi korak v pravo smer. Your home of music. Radio SI.

0: članek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventi.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
4: Več na zkf.hu.
5: Your home of music.

0: imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: vidimo.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Moment vabi na intimni odr na glavni trg 22. Vabljeni na avtorske predstave Pist, Barbare Kukovec in Mince Lorenci, Via Mati, Zorana Petroviča in Tilna Kožemelja, ter Kako smo prišli do sem, Gregorja Zorca in Mateja Recerja. Vstopnice na moment.si.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden, zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

Ja, začenja se letošnji festival ljubiteljske kulture. Več kot 700 dogodkov se bo zvrstilo po Sloveniji in zamejstvu. No, uradno bodo festival odprli sicer v nedeljo na gradu Štanjel. O tem, kaj se dogaja danes v današnjih koncertih, pa že v nadaljevanju te popoldanske ure na Radio SI. Home run with Radio SI.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI Event Guide.
1: No, pa poglejmo, kam danes vabijo organizatorji prireditev. V mariborskem Vetrincu bo od 18. dalje ob degustaciji vina nastopil Žan Videc in Skibib.

gusti da gori. Srednja elektroračunalniška šola Maribor organizira tradicionalni koncert mladih srednješolskih bendov Serš Rok v mariborski dvorani MC Pekarna. Oder bodo zasedli energični bendi Serša in drugih mariborskih srednjih šol. Pričakujejo pa vas od 19. dalje. V Škofji Loki lahko ob 20. v bivši nami prisluhnete koncertu skupin The Jackson Pollock in Znojs.

Svoj prvi studijski album bo v MC Kotlovnica v Kamniku predstavila skupina Ekos. Vabljeni ob 20. uri. Če vam bolj ležijo jazz ritmi, vas bo v studiju 44 v Krškem navdušil Ratko Divjak Trio. Glasba trija temelji na izvirnih in svežih interpretacijah jazzovskih standardov in avtorski skladb, ustvarjenih posebej za to zasedbo. Koncert se prične ob 20.

Bavci je punk rock skupina iz Beograda, ki je nastala leta 2024 z idejo, da bi se povezala s smerjo znano kot Ramones Core v svojem avtorskem delu. Ob 20-ih jim lahko prisluhnete v ljubljanskem Orto baru. V Domžalah pa bo vaša ušesa pobožala skupina Ana Pupedan. Koncert bo v Blue Note ob 20.30.

0: Ja, takole, tole je bilo nekaj naših namigov, vi pa izberite in lepo preživite današnji deževni petek.
1: Kupaj danci pijejo špric, pijejo na zdravje vsem, pojejo o lepih stvarek, sanjajo o lepih rečeh. Radio SE.

Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Pes vodič Zen je pomočnik in sopotnik Sabine Dermota, vedre in zgovorne upokojenke.
2: Pa mu rečem, da pa ne smi guzrce, pa mi prinese guzrce. Pa mi prinese itak najprej enega, ne? Pa potem rečem, ja, ne moram sam z enim, daj še enega. Ne? In pol mi prinese recimo kroks, pa rečem, lej, ne moram mi tako, daj prinese mi gozrce. Ne? In pol, ko dojame, kaj rabim, ja, je tako vesel in jaz tudi ga objamem, pol pohvalim, radostno. A ne? On tudi zelo reagira na čustvene glasove.
1: V tokratni oddaji Exclusive tudi izveste, kako pse vodiče izšolajo. Tomaž Dražumerič, nekoč trener, danes mednarodni sodnik za usposobljenost psov vodičev.
3: Po celem svetu velja nekak pravilo, da so to psi iz skupine prinašalcev, se pravi Labrador, večina tudi zlati prinašalci, gladkodlaki prinašalci, seveda tudi kakve ovčarske pasme so lahko primerne.
1: V nedeljo 17. maja po poročilih ob 11. uri in ponovitev v četrtek ob 21. uri.
0: Radio SI Exclusive. This is Radio SI.
4: Council of Europe declaration could influence migration cases. Good afternoon, I'm Dave Ryan. Influence migration cases. Good afternoon, I'm Dave Ryan.

0: settled in. We're gonna try to move on. But it's a problem, but it's a problem, but it's a problem when you love them women and they don't love you.
1: Ja, kot rečeno, vas pripadnice in pripadniki Slovenske vojske vabijo, da se jutri pridružite na osrednjem dogodku o praznovanju dneva Slovenske vojske, ki bo potekal v Novem mestu. Kaj pripravljajo, pa Mateja sogovornikoma v tokratni rubriki Let's Move It.
2: Let's Move It with Radio SI.
3: Pred več kot tremi desetletji, 15. maja leta 1991, se je začelo urjenje prve generacije nabornikov v zgodovini Slovenije. Gre za dan, ki je zapisan v slovensko vojaško zgodovino in v spomin na njenih pripadnic ter pripadnikov. Iz ljubljanskih Stožic, Mariborske dvorane Tabor ter Koprske Bonifike pa se letošnje praznovanje seli v Novo mesto. Nadaljuje načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Boštjan Močnik.
4: Nadaljujemo neko simbiozo praznovanja dneva Slovenske vojske v lokalnem okolju, že pred nekaj leti. Se to začelo v Ljubljani, potem nadaljevalo v Mariboru, lansko leto smo to izvedli na Primorskem v Kopru, letos te pa na vrsti Dolenjska. Za nas je pomembno v letošnjem letu tudi to, da bomo drug del praznovanja Slovenske vojske obeležili tudi ob dnevu suverenosti v koncu meseca oktobra v Kopru, ki bo pa bolj vojaško nastrojen.
3: V soboto 16. maja med 10. in 17. uro si boste na glavnem trgu lahko ogledali statične predstavitve opreme in delovanja, dinamični prikazi pa bodo ob 11., 13. in 15. uri pri Kandijskem mostu. Pomočnik načelnika generalštaba, brigadir Anže Rode.
5: V statični predstavitvi bomo dali poudarek predstavitvi poklica vojaka, počasnika, častnika, tudi z namenom, da se ljudje seznanijo z našim poklicem, z našim poslanstvom in pa predstavili bomo enote in pa zmogljivosti Slovenske vojske. Zdaj, dinamična predstavitev, ki je zelo zanimiva za obiskovalce, bo izvedena na reki Krki, kjer bo najlažje opazovati to aktivnost nekje iz Kandijskega mosta. Predstavili pa bomo izvidniško patruljo na delovanju, ki bo izvajala desant preko vodne ovire, prišlo bo do stika in potem bo pač ob vse podpori vseh enot Slovenske vojske, ki podpirajo take enote, pač izvedena evakuacija in to bo preko srednji dogodek te dinamične predstavitve. V okviru dinamične predstavitve bo izveden tudi prelet plovil Slovenske vojske, zračnih plovil, če bo to vreme in varnostne razmere tist dan omogočale. Ta dinamična predstavitev bo izvedena, se pravi, z aktivnosti bo tekala čez cel dan, ampak trikrat pa bo ob 10. uri, 13. uri, 15. uri pa bo izvedena ta celovita predstavitev na sami reki Krki. In ob 13. uri je predvidena tudi udeležitev, da bo se udeležila pred ogleda predsednica Republike Slovenije.
3: Sicer pa Močnik pravi, da je dogodek namenjen in odprt za vse.
4: Novo mesto je odprto vse. To ni dogodek blokad ali ograj, ravno nasprotno. Se pravi, kdorkoli bo na ta dan prišel v samo jedro Novega mesta, bo lahko vse s prehodu videl, pripelo, se pravi, družine, otroci. Tako bo, dogodek bo zanimiv, tako kot znamo pripraviti že vrsto let.
3: Osrednja vojaška slovesnost s koncertom orkestra Slovenske vojske z gosti, med njimi Murphy, Nušo Derendo in Nejšo, pa bo v dvorani Marov ob 18.
2: Let's move it with Radio SI.
6: Čas je za 44. maraton treh src.
7: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
7: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
6: Aktivno, srčno, zabavno.
7: Več na maraton vezaj radenci.si.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva. Z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari samo od sebe.
2: Šport na Radiu FI.
3: Na kolesarski dirki po Italiji je bila danes na sporedu kar 244 km dolga sedma etapa, ki se je končala s ciljnim vzponom na Blockhouse. Zmage se je veselil prvi favorit za skupno zmago, danec Jonas Vingegaard, ki je za 13 sekund ugnal Avstrijca Felixa Gala. V rožnati majici vodilnega ostaja mladi Portugalec Alfonso Eulalio, ki je bil danes 15. V skupnem seštevku pa ima še vedno dobre 3 minute naskoka pred Vingegaardom. V Švici se je začelo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Na zaključnem turnirju bo nastopila tudi Slovenija, ki se bo jutri zvečer ob 20:20 pomerila s Češko. Cilj risov je ostati med svetovno elito, je povedal selektor Edo Terglav.
4: Gotovo je to en tak velik cilj za vse nas, sam nočemo se pa s tem obremenjati. Za mene je pomemben, da gremo, da vsako tekmo odpravimo, tako kot je bil en finale za nas. Vsaka tekma bo en challenge, igramo pred močnim nasprotnikom.
3: Lanski naslov brani ekipa ZDA, ki je zmagala tudi na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini. Pred košarkarji CD-vite Olimpije je odločilna tretja tekma četrtfinalne serije v Ligi ABA proti Crveni zvezdi. Obe moštvi sta dobili po eno tekmo, tako da bo potnika v polfinale dala nocojšnja tekma v Beogradu, govori center Olimpije Thomas Kennedy.
5: Fortunately our preparation looks the same as game 2. We're playing a do or die, win or go home game.
3: Tekma se bo začela ob 19. uri in še ta, Ukrajinka Elina Svitolina in Američanka Coco Gauff, sta finalistki teniškega Mastersa v Rimu. V moškem finalu pa bosta zaigrala Rus Danil Medvedjev in Jannik Sinner. Italijan je zmagal po finalu, postavil tudi rekord po številu zaporednih zmag na Mastersih. Rekord Novaka Džokoviča je Sinner povišal na 32.
2: Šport na Radiu SI.

0: Drivers, be careful on the A2 motorway from Ljubljana towards Zagreb. There's just been a traffic accident before the rest area Zaloke. Drive safely.
1: Previdno na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Zaloke proti Obrežju, tam je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Srečno in previdno na poti.

0: imaš svoj bend ali si član skupine, še niste uveljavljeni pa veste, da ste najboljši, prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: si pregled dneva.
1: Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi objestnih voznikov, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Glavna razloga za številne prometne nesreče v delovnih zaporah sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. S ciljem zmanjšanja števila nesreč so na Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju z Darsom pripravili ukrepe, govori ministrica Alenka Bratušek.
2: Nad prometno signalizacijo o vožnji v zamiku bo na območje delovne zapore po tipu 2.2 postavljen prometni znak prepoved prehitevanja motornih vozil. Izvedeno bo javno obveščanje o načinu vožnje v zamiku. Rumena črta bo polna in zbrisane bodo tiste bele črte na cestišču. Na ustrezni razdalji od začetka delovne zapore bodo postavljene naprave za umerjanje hitrosti.
1: Samo na delovišču pri Postojni se v zadnjih dveh mesecih zgodilo skoraj 50 prometnih nesreč. Statistični urad je danes objavil, da se je bruto domači proizvod Slovenije v prvem četrtletju povišal za 0,7%, medletno pa za dobre 3%. Rast je bila tako precej višja od povprečja v evrskem območju in celotni Evropski uniji, govori minister za finance Klemen Boštjančič.
3: Medtem, ko so nekateri napovedovali propad gospodarstva, so številke pokazale precej drugačno sliko. Slovenija danes raste hitreje od večine evropskih držav.
1: K rasti BDP-a je predvsem prispevala domača potrošnja. Usklajevanje koalicijske pogodbe partnerjev v nastajajoči vladi SDS je prešlo v sklepno fazo. Včeraj so demokrati potrdili lojalnost Janezu Janši, govori poslanec Tadej Ostrc.
4: Poslanska skupina je trdna in enotna, to so bila vprašanja v preteklosti, tako da z, bom rekel, velikim optimizmom zremo naprej.
1: Danes o vstopu v vlado pod SDS odločajo še v trojčku NSI, SLS in Fokus. Rok za predlaganje mandatarja v državnem zboru se sicer izteče prihodnji torek. In še ta neurje, ki je včeraj pozno zvečer presenetilo prebivalce na Goriškem in v delu Goriških brd, je po prvih ocenah povzročilo ogromno škode v kmetijstvu. Zelo so prizadete predvsem zelenjadnice, škoda pa je velika tudi pri poljščinah, sadju in vinski trti, govori Vasja Juretič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
5: Kar se tiče zelenjadnic, zelo uničena, pravzaprav ta zgodnja zelenjava in tudi pa posejana sadika. Vinogradi prav na tem območju občine Šempeter Vrtojba tudi lahko že zdaj z zagotovostjo rečemo, da več kot 50% pridelka je že nekako pospravljenega.
1: Nevihtna celica je sinoči prišla preko Krasa v Vipavsko dolino in nato naprej preko Goriških brd.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Pozornost namenjamo vsestranskemu umetniku, slikarju, skladatelju in predvsem vizionarskemu glasbenemu producentu Brianu Inu, ki prav danes slavi 78. rojstni dan. Njegovo ustvarjanje ostaja globoko zasidrano v sodobni popularni kulturi. Kot studijski inovator preseneča z domala vsakim posnetkom, njegovih konceptualnih tehnik pa se poslužujejo tako rockerji kot producenti elektronske glasbe. Za uvod skladba I Can't Get No Satisfaction. Gre za priredbo klasike skupine The Rolling Stones, ki jo je Inov produciral za ameriške ekscentrike Divov.

0: Timeless.
1: Današnji slavljenec Brian Eno je svojo glasbeno kariero začel ob svojem menjaku Brianu Ferryju v zasedbi Roxy Music. Po dveh albumih se je odločil za samostojno pot, ki pa jo je pogosto prekinjal v sodelovanji z največjimi imeni svetovne scene. Ti so ga k sodelovanju vabili predvsem zaradi njegovega unikatnega produkcijskega pristopa. Tako se je v 70-ih podpisal pod plošče skupine Talking Heads in jamajško-ameriške pevke Grace Jones, ključno pa je bilo njegovo delo z Davidom Bowiem, takratnim prvoborcem avantgarde. V naslednjih desetletjih je prišla na vrsto rockerska institucija U2, za katero je skupaj z Danielom Lenoirjem ustvaril nepozabno ploščo The Joshua Tree in na njej je tudi I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Brian Eno, ki danes praznuje 78. rojstni dan, se kot soproducent podpisuje tudi pod legendarno ploščo skupine U2 The Joshua Tree. Zadnje veliko ime, s katerim je Eno pustil neizbrisen pečat, je zasedba Coldplay, s katero je posnel kar 5 plošč. Kot zanimivost pa še tole, verjetno nas večina starejših od 30 let, hote ali ne hote, pozna vsaj eno od njegovih del. Eno je namreč avtor legendarne zvočne kulise, ki nas je spremljala ob zagonu operacijskega sistema Windows 95. Avtor Timelessa Marijan Kokol je za konec iz bogatega opusa Briana Ina izbral njegovo sodelovanje s skupino Talking Heads in skladbo Live During Wartime.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Two car accidents are obstructing traffic on the A2 highway Ljubljana Obrežje, one before the resting area Starine. There, one lane is closed in the direction of Ljubljana, and another one before the resting area Zaloke towards Croatia. A delay is reported there. We wish you a safe journey. Prometna nesreča močno ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine, tam je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet tudi pred počivališčem Zaloke v smeri Obrežja, tam je nastal zastoj. Srečno pot.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Radio SI traffic update.
1: A car accident took place on the A1 highway Ljubljana-Maribor between the junctions Celje-Vzhod and Dramlje towards Maribor. There, one lane is closed. And due to a broken down vehicle, one lane is also closed before the resting area Lom, that's on the A1 highway Koper-Ljubljana, or should I say Ljubljana-Koper, in the direction of Koper. We wish you a safe journey. Na Štajerski avtocesti prometna nesreča močno ovira promet med Celjem Vzhod in Dramljami proti Mariboru. Zaprt je vozni pas. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred počivališčem Lomo v smeri Kopra med Senožečem in Nanosom proti Ljubljani. Udarna jama ovira promet na voznem pasu. Srečno pot!
2: Edini prometni servis tudi po noči. Radio SI.

Edwin Collins je bil tole, 5 minut je zdaj le čez 22. Dober večer s frekvenc Radia SI. Weekend warm-up poslušate, glasbo izbira Istok Novak, za mikrofonom sem z vami Polonca Đerek.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There's an object on the roadway obstructing traffic on the Maribor Eastern Bypass at the exit Maribor Center in the direction of Dragučova. Roads around the country are wet and slippery. Otherwise, traffic on Slovenian highways is running normally at the moment. Predmet na vozišču ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center v smeri Dragučove. Zaradi nesreče je zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas v Logu nad Škofjo Loko, no sicer pa promet po slovenskih cestah teče brez večjih posebnosti.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Urša Strle. Svet NSI je na predlog izvršilnega odbora soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je po izredni seji potrdil, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, o pričakovanih resorjih pa je dejal, da je v tej fazi v ospredju vsebina. V vstopu vlado z SDS ter trojčkom NSI, SLS in Fokus so predtem kot prvi potrdili v stranki Demokrati. Rok za vložitev mandatarske kandidature se izteče v torek. Gospodarska rast je bila v prvem letošnjem četrtletju spodbudna. Po podatkih statističnega urada se je BDP povečal za 3% glede na enako obdobje lani oziroma za 0,7% glede na prejšnje tri mesečje. To je v veliki meri posledica nizke osnove v lanskem letu. Rast so podpirali tudi domača potrošnja in vlaganja. Na finančnem ministrstvu menijo, da je rast rezultat investicijske politike države in odpornosti gospodarstva, Banka Slovenije pa opozarja, da podatki še ne odražajo učinkov vojne na Bližnjem vzhodu. Najpogostejša vzroka za nesreče v delovnih zaporah sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja, kažejo ugotovitve inšpektorata za infrastrukturo. Ta je pri prometnih ureditvah zaznal nekaj pomankljivosti, ki pa naj ne bi bistveno vplivali na prometno varnost. Med kratkoročnimi ukrepi, ki jih je vlada v odhajanju na podlagi ugotovitev naložila Darsu, so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanje javnosti o tem in jasnejše talno označevanje začasnih voznih pasov. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem je bil uspešen, ocenjujejo tako v Pekingu kot v Washingtonu. Kitajski predsednik Xi Jinping je ocenil, da sta s Trumpom vzpostavila novo izhodišče za konstruktivne odnose med državama. V spredju teh sicer ostaje vprašanje Tajvana, ki ga Trump ni podrobneje komentiral. Glede na povedane prodaje orožja Tajpeju pa je dejal, da mora o tem še govoriti s tajvanskimi oblastmi. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o 45-dnevnem podaljšanju prekinitve ognja, ki bi se sicer iztekla jutri. Kot so sporočili iz Združenih držav Amerike, ki gostijo pogovore med stranima, želijo s tem omogočiti nadaljni napredek pri doseganju dolgoročnega miru. Pogovori, na katerih ni predstavnikov Hezbolaha, naj bi se nadaljevali v začetku junija. Z juga Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih, v katerih je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, od teh 6 v napadu na zdravstveno ustanovo, poročajo tamkajšnji mediji. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so sklenili sezono Jadranske lige v četrtfinalu. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86 in si s skupnim izidom 2-1 v zmagah zagotovila nastop v polfinalu. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini še vodili za 4, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Aleksej Nikolič je bil pri zmajih najboljši strelec s 17. Danes Jonas Vingegor je slavil 7. etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus. Pričakovano je na zaključnem vzponu premagal vse konkurente. S prvo etapno zmago na Giro se je povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku, še vedno vodi Portugalec Alfonso Eulalio, ki ima več kot 3 minute prednosti. Toni Vodišek je po drugem dnevu finala na svetovnem prvenstvu Formule Kite končal tekmovanje na 15. mestu in ostal brez današnjih regat za medalje. Vrhnika je v finalni seriji državnega prvenstva v dvoranskem nogometu povedla z 2-1 v zmagah proti Dobovcu, v Švici pa so uvodne tekme svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu dobile reprezentance Finske, Kanade, Češke in Švice. Slovenija bo igrala danes.
1: Vremenska napoved. Sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3. Čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, se bo čez dan bo od 11 do 17 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne.

Viva la vida in Coldplay z uvod v noč glasbe na frekvencah Radia Esin Vala 202. 9 minut bo čez polnoč in tukaj so že Escobars.

0: Bo so bili tole in bo danes 44. maraton treh src v Radencih. Start bo ob 9. pred hotelom Rdin v Radencih, tekači pa se bodo podali na maraton, polmaraton teka na 10 in 5 kilometrov ter na Veveričkin in Srčkov tek. Tudi letos sta del tekaškega praznika nordijska hoja in pohod treh src, tisti iz Kuški pa se bodo podali na tek s Kosmatinci. Posebnost ostaja državno prvenstvo v polmaratonu, kjer pričakujejo najboljše slovenske tekače. No, po zaključku vseh tekov pa seveda sledi zabava. Na oder prihaja Nika Zorjan, ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, ki jo obožujejo vse generacije.
1: Z vami skozi noč, vse do jutranjih ur. Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Slovensko obveščevalno-varnostni agenciji so v odzivu na zahtevo za parlamentarno preiskavo, ki bi preiskovala obveščanje javnosti v zadevi Black Cube, zatrdili, da delajo strokovno in zakonito. Ob tem so spomnili, da je več tujih obveščevalnih služb v svojih državah, tako kot Sova v Sloveniji, delovanje tujih paraobveščevalnih služb zaznalo kot grožnjo nacionalni varnosti. Odreditev parlamentarne preiskave o sumu na politično zlorabo Sove in policije zahteva skupina poslancev SDS, Resnice ter NSI, SLS in Fokusa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po četrtkovih ruskih napadih na Kijev, ki so terjali 24 smrtnih žrtev, napovedal nadaljne povračilne napade na Rusijo, predvsem na rusko naftno industrijo ter vojaško proizvodnjo. Kot je še sporočil, so enega takšnih napadov izvedli na naftno rafinerijo v ruskem mestu Rjazan. Po navedbah takšnih oblasti naj bi bili pri tem ubiti 4 ljudje. Zunani ministri članic skupine BRICS ob koncu srečanja v New Delhiju niso sprejeli skupne izjave. Izjava predsedujoče Indije pa je razkrila razhajanja stališč znotraj skupine zlasti glede vojne v Iranu. Tamkajšnji zunani minister Abbas Araghchi je sicer posredno izpostavil Združene arabske emirate, čež da so blokirali dele ministerske izjave in jim očital poseben odnos z Izraelom. Glede na izjavo Indije so sicer udeleženci pozvali k hitri rešitvi konflikta na Bližnjem vzhodu, spoštovanju mednarodnega prava in zagotavljanju neoviranega prehoda po mednarodnih plovnih poteh. Košarkarji Olimpije so v četrtfinalu sklenili sezono Jadranske lige. V odločilni tretji tekmi je bila v Beogradu Crvena zvezda boljša s 95-86. Ljubljančani so držali stik z gostitelji, po tretji četrtini so še vodili za 4 točke, a so v zadnjem delu tekme izgubili prednost. Vremenska napoved: sprva bo še deževalo, popoldne bodo padavine postopno ponehale. Jutranje temperature bodo od 7 do 11 stopinj, na severozahodu 3, čez dan bo od 11 do 14 stopinj, na Primorskem do 17. Jutri se bo razjasnilo, plohe bodo malo verjetne. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.

0: Wanda so bili tole, no po več kot dveh desetletjih pa se na repertoar opere Esenge Maribor vrača opera Giuseppeja Verdija Ples v maskah, ki so jo premierno prizorili sinoči. Novo postavitev ene najbolj priljubljenih Verdijevih oper podpisuje italijanski režiser Massimo Pizzi Gasparon Contarini, glasbeno vodstvo prevzema dirigent Valentin Egal. Verdijev Ples v maskah je opera o prepovedani ljubezni, političnih spletkah in neizbežni usodi. Navdih zanjo je skladatelj našel v resničnem zgodovinskem dogodku, atentatu na švedskega kralja Gustava III. Med Plesom v maskah leta 1792. Opera je na sporedu Esenge Maribor še v nedeljo, torek, četrtek in soboto.
1: Bedite z nami, nočni program

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanka stranke Resnica Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobrančiča vložila kazensko ovadbo zaradi kritičnih izjav ob sprejetju interventnega zakona. Od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahteva ukrepe, tudi preveritev financiranja inštituta. Stevanovič